Oh, nina o tāki. Tāki ka nāre kona poa. I bēbera tamai ko mani o Kikapu Radio Station. You almost kick it, thank you. Saka apetaki saka 0.3 FM. I nēnā, thank you pere ka kā miki. Nā kotoa ko noi ka 0.5 FM. Baka pori chuchua. Pori zi me noi hike. Nita o tāki nāre kona poa. Nina o tāki.

Oh, nino taki. Taki ka nāre kona poa. I bēbere tamai ku mani u Kikapu Radio Station. Iho mōs keke, teiki. Saka api taki saka 0.3 FM. I nēnā, teiki piere ka kā miki. Nā kotoa ka noika 0.5 FM. Bā ka pōri chūchua. Pōri zi mēme noi hike. Nita taki nāre kona poa. Nino taki.

Oh, nina o tāki. Tāki ka nāre, kona poa. E bēbere tamai ke mani o Kikapu Radio Station. You almost kick it, thank you. Saka apetaki saka 0.3 FM. I nēnā, thank you pēre ka kā miki. Nā kotoa ka noi ka 0.5 FM. Bā ka pōri chūchua, pōri zi mē me noi hike. Nita o tāki nāre, kona poa. Nina o tāki.